wuno Kristo akaliga ka Katonda, wuno ajjawo ebibi by'ensi. Besiimye abayitiddwa ku mbaga y'Omukama. Omubiri n'omusaayi bya Kristo bye tugenda okugabanako bituyambe mubulamu bwaffe buno, ate bituluŋŋamye tutuusa ne mu obwo bwe twegomba nga bwe bulamu obutaggwaawo.